0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 25 июлу күнгө жума. TRT'nin kırgız dilindeki uktuğusundan Türkiye'den jana dünyadan akırkı kabarlardı Türk dünyasının beyniler attığı programımızdı ugalasızlar. Bugün stüdyoda men Gülayim Timirəliyeva sizler menin çoğu bulamın.
0: Türkiye canlıkları.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган 2026 Европа бокс чемпионатында алтын медаль алган Хаванур Кетуданы телефон аркылуу куттуктады. Президент Эрдоган Болгариянын борбору Софияда финалдык беттешти көрүп жаткан жаштар жана спорт министринин орун басары Хамза Ерликая менен телефон аркылуу Хаванур менен сүйлөштү. Президент Эрдоган Хаванурду куттуктап, Хаванур куттуктайм. Атың да абдан кооз, буйруса сенден кийинки дүйнөлүк чемпионатты күтөм. Алла сени колдосун. Бардык досторуңа саламымды айт, куттуктайм деди. Улуттук боксчу да президент Эрдоганга ыраазычылык билдирди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Метти келишим менен тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышты. Жыйында келишимдин алкагында жүргүзүлө турган кызматташтыкты туруктуу механизмге айландырууга багытталган техникал деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөгү акыркы жетишкендиктер каралды. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, Фидан Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 81-чи сессиясынын алкагында барган Нью-Йоркто өткөрүлгөн биргелешкен коргонуу үчүн Метти келишим менен тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышты. Жыйындын жүрүшүндө министр Фидан Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Файсал бин Фархан жана Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммад Исхак Дар менен жолугушту. Жыйында келишимдин негизинде жүргүзүлө турган кызматташтыкты туруктуу механизмге айландырууга багытталган техникалык деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөгү акыркы жетишкендиктерге баа берилди. Ошондой эле келечекте өткөрүлүшү пландарган стратегиялык саясий жана коргонуу комитетинин кезектеги жыйынына даярдыктар талкууланды. Түркия Казакстандагы аскердик машыгуу учурунда каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Тышкы иштер министрлиги Актауга жакын жерде Казакстандын деңиз күчтөрү өткөргөн аскердик машыгууда болгон кайгылуу окуядан улам каза болгондор үчүн көңүл айтты. Билдирүүдө Актауга жакын жерде Казакстандын деңиз күчтөрү өткөргөн аскердик машыгуудагы адам өлүмдөрү терең кайгыга салганы белгиленип, бул трагедиялуу окуяда каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана казак элине көңүл айтабыз деп айтылды. Казакстандын коргоо министрлигинин билдирүүсүндө машыгуу жана согуштук тапшырма учурунда аба ырайынын кескин начарлашынан жана катуу шамалдан улам 17 аскердин деңизге түшүп кеткени кабарланган. Окуяда 14 аскердин каза болгону, үчөөсүнүн куткарылгандыгы билдирилди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Ак Үйдө Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен жабык эшик артында өткөн жолугушууда АКШ менен Иранды согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүлөрдү кайра баштоого чакырды. Цзиньпин Кытайдын Вашингтон менен Тегерандын Исламабад меморандумуна кайтып келишин жана өзөктүк маселе боюнча сүйлөшүүлөр аркылуу пикир келишпестиктерди чечип, ар тараптуу келишимге жетишүүсүн колдой турганын айтты. Ошол эле учурда Трамп Цзиньпин үчүн берилген мамлекеттик сый тамакта көптөн бери улантылып келе жаткан айырмачылыктарга карабастан, эки өлкөнүн ортосундагы карым катнаштардын мынчалык жакшы болбогонун айтып, АКШ Кытай карым катнаштарынын өнүгүшүнөн мактоо менен сөз кылды. Эки өлкөнүн ортосундагы чыңалуу улантылууда президент Масуд Пезешкиян Ирандын АКШ менен согушууну каалабаганын жана сүйлөшүү жолу менен келишимге жетүүгө даяр экенин билдирди. Пезешкиян Fox News каналына берген маегинде Иранга согуштан уланып жатканын жана Тегерандын согушту каалабай турганын айтты. Ормус кысыгындагы кеме жүрүү боюнча пикир келишпестиктерден улам натыйжасыз аяктаган, бирок 60 күндүн ичинде акыркы тынчтык келишимин түзүү каралган июнь айындагы келишимге токтолгон. Пезешкиян Ирандын Вашингтон менен келишим түзүүгө даяр экенин баса белгиледи. Хамас тынчтык делегациясы менен макулдашылган Газадагы жол картасын ишке ашырууга даяр экенин билдирип, Израиль өкмөтүнүн планга жана ок атышууну токтотууга тоскоолдук кылып жатканын кошумчалады. Палестиналык каршылык көрсөтүү тобунун өкүлү Хасам Касым топтун Газадагы тынчтык планынын жол картасын ишке ашыруу үчүн бардык зарыл чараларды көргөнүн билдирди. Касым Израиль өкмөтүнүн Газадагы палестиналыктарга кол салууларын күчөтүп, өз милдеттенмелерин аткаруудан баш тартып, ок атышууну токтотуу келишимине толугу менен тоскоол болуп жатканын айтты. Италиянын премьер-министри Джорджия Мелонинин кабинети мектептерде бурка жана никап кийүүгө тыюу салуу жана ар бир класста Италия тилин жетиштүү деңгээлде билбеген окуучулардын санын чектөө жөнүндө жарлык кабыл алды. Жарлык Италия тилин жетиштүү деңгээлде билбеген окуучуларды класстын 30% менен чектеп, аларга тилди үйрөнүүгө жардам берүүчү кошумча каражаттарды берет. Бул чара Европа боюнча мусулман аялдарынын диний кийимдерине кеңири чектөө киргизилген учурда кабыл алынды. Аны адам укуктары боюнча топтор жана мусулман коомчулуктары дискриминациялык жана диний эркиндикти чектөө деп сынга алышты. Сауд Арабия, Пакистан жана Түркиянын тышкы иштер министрлери Мекке коргонуу келишиминин алкагында Сауд Арабиясын колдоо жолдорун талкуулоо үчүн үч өлкөнүн штаб башчыларынан шашылыш жолугушуусуна даярдыктарды талкуулашты. Принц Файсал бин Фархан, Исхактар жана Хакан Фидан Сауд Арабиясынын Нью-Йорктогу туруктуу өкүлчүлүгүндө өткөн сүйлөшүүдө жолугушуу тууралуу даярдыктарды карап чыгышты. Мекке келишимде кайсы бир тарапка кол салуу бардык тараптарга карата кол салуу болуп эсептелери белгиленди. Казакстанда Каспий деңизиндеги машыгууда каза болгон аскерлердин саны 14 жетти. Казакстанда кечээ өткөн аскердик машыгуу учурунда катуу шамалдан Каспий деңизине түшкөн 17 аскерден 14 каза болуп, 3 куткарылды. Казакстандын коргоо министрлиги аскерлерди издөө жана куткаруу иштери аяктагандыгын айтты. Министрликтин маалыматына караганда, бүгүн эртең менен деңизден дагы 2 аскердин сөөгү табылган. Ушундайча машыгуу учурунда аба ырайынын кескин начарлашынан улам деңизге түшүп кеткен 17 аскерден 14 каза болуп, 3 куткарылды. Казакстандын башкы прокуратурасынан берилген маалыматта да Маңгыстау облусундагы машыгуу учурунда аскерлердин каза болушуна байланыштуу тергөөнүн улантылып жатканы кабарланды. Өлкөдө машыгуу учурунда каза болгон аскерлер үчүн 25 сентябрь улуттук каза күтүү күнү деп жарыяланды. Өлкө боюнча желектер жарым түшүрүлүп, бардык концерттер жана көңүл ачуу программалары токтотулду. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги уктуруусунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио угармандары, түрк дүйнөсүнөн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү программабызда жети мыкты адам жана Мехмет Акиф Инан тууралуу кеп салабыз. Мехмет Акиф Инан түрк адабиятында поэзиясы менен гана эмес, өзү калып тануусуна салым кошкон адабий чөйрөсү менен да эскериле турган инсандардын бири. Жети мыкты адамдын катарындагы бул өзгөчө инсан улуттук маданияттын мүмкүнчүлүктөрүн өз доорунун көйгөйлөрү менен айкалыштыра билген. Акындык, жазуучулук жана мугалимдик анын өмүрүндө бири-бирин толуктап, бири-бирине дем берген кесиптер болгон. Анын чыгармаларына жакындан караганыбызда түрк тилинин байлыгына ишенген, элинин цивилизациялык мурасына карата жоопкерчиликти терең сезген залкар ойчулду көрөбүз. 1940 жылдын 12 июлунда Урфада жарык дүйнөгө келген Инан алгачкы билимин ушул шаардын бай маданий чөйрөсүндө өткөргөн, орто билимин Марашта аяктаган. 1972 жылы Анкара университетинин тил, тарых жана география факультетинин түрк тили жана адабияты бөлүмүн бүтүргөн. Урфанын салттуу поэзия дүйнөсүнөн Мараштын жандуу адабий чөйрөсүнө, андан ары Анкаранын ой пикир дүйнөсүнө карай кеткен бул жол анын чыгармачылыгынын калыптанышына шарт түзгөн. Мараштагы жылдарында Жахид Зарифоолу, Эрдем Баязыт, Рессим Өздөн Өрөн жана Алаэддин Өздөн Өрөн менен түзгөн достук мамилелери түрк адабиятынын тарыхында өзгөчө мааниге ээ. Нури Пакдилде таасир берген бул чөйрөдө окуу жана жазуу жалпы чыгармачылык демге айланып, пикирлештердин башын бириктирген руханий мейкиндик түзүлгөн. Нажип Фазыл Кысакүректин жана Сезай Каракоштун ойлору да Инандын дүйнө таанымынын жана адабий багытынын калыптанышында терең из калтырган. Бүгүн жети мыкты адам дегенде эсибизге түшкөн достук атмосферасы Инандын өмүр жолун түшүнүүнүн негизги ачкычтарынын бири. Бул ысымдардын ар бири өзүнчө таандык жазуучулук стилин калыптандыруу менен бирге бири-биринин чыгармачылык саптарына да шерик болгон. Бул достуктун жаштарга берген эң баалуу сабагы ой менен өнөр достуктун негизинде өсүп өнүгүү аларын көрсөтүшү. Мехмет Акиф Инанды бул чыгармачыл чөйрөнүн ичинде эскерүү түрк адабиятына эмгек сиңирген бүтүндөй бир муундун биргелешкен аракетин да эске салуу деген сөз. Инан 1969 жылы Нури Пактил, Расим Өздөн Өрөн жана Эрдем Баязыт менен бирге Эдебият журналынын негизделишине салым кошкон. Ал эми 1976 жылы Мавера журналынын негиздөөчүлөрүнүн катарында орун алган. Поэзия, аңгеме жана ой толгоолорго орун берген бул журналдар жаңы каламгерлердин окурмандар менен жолугушуусуна мүмкүнчүлүк түзгөн. Анын адабиятыбызга кошкон салымын баалоодо чыгармалар менен катар басма ишине сиңирген эмгегин да эске алуу керек. Анткени адабий чөйрөнүн жашап уланышы жазуу менен гана эмес жазылган чыгармаларды жарыялоо менен да мүмкүн. 1974 жылы жарык көргөн Хижрет жана 1991 жылы окурмандарга жеткен Тенха сөздөр жыйынтыктары Инандын поэзия дүйнөсүндөгү негизги чыгармалары. Инан диван жана элдик поэзиядан топтолгон бай мурасты заманбап поэзиянын көркө мүмкүнчүлүктөрү менен айкалыштыра билген. Ал муун өлчөмүнө жана бейиттик түзүлүшкө кайрылып, салттуу поэзиянын үнүн өзүнүн чыгармачылык дүйнөсү аркылуу кайра жараткан. Ырларында сүйүү, кусалык жана адамдын ички дүйнөсү ишеним, руханий жана сопулук түшүнүктөр менен тереңдетилип берилген. Бул багыт түрк поэзиясынын өткөн мурасы менен болгон байланышынын маанисин көрсөтөт. Инандын түшүнүгүндө байыркы адабияттан таасир алуу ошол адабият жаралган цивилизациялык дүйнөнү түшүнүүнү талап кылат. Анын поэзиясына ушул өңүттөн караганда көркөм форма менен ой жүгүртүү бир бүтүндүк катары берилгенин байкоого болот. Түрк тилинин кылымдар бою калыптанган ыргагы жана үндөшүүсү азыркы кездеги адамдын сезимдерин баяндоого да жарай турган көркөм мүмкүнчүлүк. Инандын адабий баалуулугун аныктаган өзгөчөлүктөрдүн бири ушул мүмкүнчүлүктү өз поэзиясында изилдөөнү үжөрлүк менен уланканында. Адабият жана цивилизация жөнүндө
Дин жана цивилизация аттуу эссе жыйнактары анын ой дүйнөсүн тааныгысы келгендер үчүн маанилүү эмгектерден. Ислам цивилизациясын негиз кылган көз карашында адабият коомдун ишенимдери жана тарыхый тажрыйбасы менен тыгыз байланышта каралат. Маданий жашатууларга каршы пикири да дал ушул түшүнүктөн келип чыгат. Ал өзүнүн тарыхый маданий булактарын тааныган интеллигент гана өзү жашап жаткан доорго карата бекем жана негиздүү баа бере аларына ишенген. Бүгүн маданий турмушубузда өзгөчөлүккө жана өз алдынчылык умтулуу тууралуу сөз кылып жатып, инан көтөргөн маселелерге кайра кайрылганыбыз туура болот. Улуттук адабиятты күчтүү кылган нерсе элдин өз тилинде ой жүгүртө алышы жана дүйнөгө айта турган өз сөзүнүн болушу, байыркы поэзиябызды үйрөнүү жаш калемкерлердин көркөм ойду билдирүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Инандын чыгармалары ушул жагынан алганда таалимдүү окуу тартуулайт. Ал издеген поэтикалык үн окурманга өткөндүн изин да өз доорундагы адамдын руханий изденүүлөрүн да сездирет. Маданиятыбызга ишеним ушундай эмгекти терең таанып билүүнү жана чыгармачылык менен жаратууну талап кылган процесс аркылуу гана маңыз ээ болот. Анын 1964-1969 жылдары түрк кочоокторунун башкы кеңсесинде жетекчилик кызматты аркалаганы жана Түрк Юрду журналында макалалары жарыяланып турганы да өмүр жолунда өзгөчө белгилеп өтүүгө тийиш болгон учурлардан. Бул кызматтар анын улуттук маданият чөйрөлөр менен түздөн-түз байланышта болгонун көрсөтөт. Инандын мурасын баалуу кылган өзгөчөлүктөрдүн бири элинин тилине жана маданий уланмалуулугуна сиңирген эмгеги. Аны окуу бул мурастын ар кыл адабий үндөрүн таанып билүүгө жол ачат. Инанды кеңири коомчулуктун эсинде калтырган чыгармаларынын бири Месчиди Акса аттуу ыры. Месчиди Аксаны түшүмдү көрдүм, баладай болуп ыйлап жатыптыр деген саптар Кудустун кайгысын адамдын жүрөгүнө жеткире турган күчтүү көркөм баяндоого ээ. Анын Кудус акыны деп аталып калышы да ушул чыгарма менен байланыштуу. Ыйлап жаткан бала образы окурманды бир шаар туш болгон адилетсиздигин жүрөгү менен сезүүгө чакырып, алыс көрүнгөн жерди адамдыкка бери аркылуу жакындатат. Бул ырдагы сезимталдыкты элибиздин тарых бою көтөрүп келген адилеттик жана зулумдукка кабылган адамдарды коргоо жоопкерчилиги менен бирге түшүнсөк болот. Кудус инандын поэзиясында жалпы эс тутумумдун жана буурдоштук сезиминин мекени катары сүрөттөлөт. Ырдын таасири да кайгыны адамдык жакындыгы аркылуу жеткире

Алгандыгында мындан адабет коомдукка бийирди жана адамдык сезимди жандуу сактоого кандай салым кошо аларын көрөбүз. Мугалимдик кесипти анын өмүрүндө маанилүү орунду ээлеген. Ал Ушактагы Имам Хатип лицейинде Гази билим берүү институтунда жана Анкарадагы Илим лицейинде эмгектенген. Мындан тышкары 1992 жылы Эйтим Берсен, 1995 жылы Мемурсен профсоюзун түзүүгө демилгечи болуп, эки уюмдун тең башкы төрагасы болуп иштеген. Анын билим берүү жана мамлекеттик кызматкерлердин көйгөйлөрүнө көңүл бурушунун өмүр жолу менен көз караштарынын ортосундагы байланышты айгинелеген багыт катары кароого болот. Ал чыгармаларындагы жоопкерчилик түшүнүгүн коомдук ишмердигине да алып келген. Бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы Ашхабадта өткөн түрк тилинин эл аралык поэзия фестивалында Мактумкулу поэзия сыйлыгына татыктуу болушу да түрк дүйнөсү үчүн өзгөчө мааниге ээ болду. Бул сыйлык анын чыгармачылыгы Түркиядан тышкары түрк тилдүү маданий чөйрөлөрдө да өз окурманын тапканын көрсөтөт. Жалпы телевиз акындары аркылуу адамдарды жакындаткан байланыш тууралуу сөз кылганда Инандын ысымын ушул өңүттөн эске алуу керек. 2000-чи жылдын 6-чы январында Урфада дүйнөдө кайткан Мехмет Акиф Инанды эскерүүнүн эң негизги жолу анын китептерин жаңы окурмандарга жеткирүү. Мектептерде ырларын окутуп, китепканаларда эсселерин талкуулоо анын калтырган эмгегин улантууга өбөлгө түзөт. Жети мыкты адамдын бул көрүнүктүү өкүлү өз чыгармалары аркылуу түрк адабияты салттан азыктанып, ошол эле учурда өнүгүп өсө аларын көрсөттү. Анын түрк тилине улуттук маданиятыбызга жана адамдык ар намыска сиңирген эмгегин терең урмат жана ыраазычылык менен эскеребиз. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемил Дубачибек даярдаган түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды уктуңуздар.

Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.